Sene tie biano, wejidie se, it is well. Moka sa jumedie ene drew swing. Mwamu ni mwosom fo, pokia 101 pape bi matina si, na yebe kasa kasa. Yebe kasa kasa, yebe mawasre, yebe bebe chre chre, akwanya obe faswa, wan kasa no wapomu dine besi piesi ta ama wo, ene yebe chre ukwanya swa upa adepa, ube timi edi yenchi, ama yenya konya adepa nibi. Ane nunti, ena kwesi ede wye bia ye pon sorry pe, na kasa fo, pokia 101 ubi eni misa me Eka se, mitina se, edi jije utata. Na ma wawu wako asoria na eya use uko kwa usu uha uegu. Ama wawu kwa asoria na eya use uko kwa dri nyomani egu. Ususu wetie me, ana wetie yen. Ama wanka saudi seria ashe wafunuma. Abrabono, sene tie biano, yu wanyanku pompe eni edano. Esum bia yeti eshi asie bia. Jidye bia yeti eshi asie bia. Nipe bia yeji woni mu dini nano. Omu kesie, omu kukuroko, omu ne, ni, omu dini nano. Eye Yehowa nyankopo. Inti Yehowa chinu. Nyamidye bebre woho, nyamidye bebre ba Yehowa chinu. Nyankopo mbie niho. Oye Yehowa, nyankopo mba kope, kropo mba kope. Nso anu na enye wye ye dana siye se wan shwe ye mumu ye wan shwe ye boni ye jwa mambo ye ntro ye ntwa tusu otanye ye tany ni pa abra wanya ye shwe eni ye kronon kiten kiten a shwe sa nyoma ni na a odye hu ye mobo ama ye eno mususwa ye nsem fata anka nipa ni mse ye nsem fata ba unu ye uwa nyankupo neni suono ye se fata manu ontino ene ne waye ya deshi ya yesu ya ba ye die ye jume die ebe bebe di ewado 106.3 iti mesiramu frobi non frobi non frobi kate ni se sister no peka sana maami no kasa bibirinu waba ewe ni jume die ya ye kasa so eye mo kasa iti mesiramu wa emamu yime fidi eni mfiha. And then, bibinti, a dom live streaming, intimate streaming, ewa YouTube, and Facebook. Ne mamunum, ya wa TikTok so, aye, inkunim, pokia, papebi. Inkunim, pokia, papebi. Oba kukudrufwa yo wa nyankupo asenema. Oba kukudrufwa nyankupo nti onsro ni pa. Oba kukudrufwa nyankupo ye ni ju, intinu onfumo bi. Ani eno nchese mifumo bidao, mefumu na miwuse we mafumpe, mepacho. Oba kukudrufwa mimpre makuma, ensi sabwa nenswa. Oba kukudrufwa Yehowa nyankupo humi mobo. Ani maba, matina siidie, ne ya muka sejume dia ena medebreo. Iti ene, misrao, shahudim, na wankasa humi mobo. Na Yehowa nyankupo obo oba asasusu. Ata wechi abo wechi dom. Eyi wethi esain amaniye. Oh how? Yes, praise Christ, the woman king. Anyway, you with your how? Amaniye esu. And a tamfun shishay dini na. Nyakupo di siri ebe se yafunu mu mau. Nyakupo be fry on tuma. Nyakupo be tu ya punwa ya tamfu eni muke. Se netie bianu, Yehowa ebe kwama ye. But he is the God of justice. Once again, welcome to Adom 106.8. So no de mokasa. It's mwa munim yebe kasa. And then mwa guests be waha. Na last week me di kanka yese. Me de quest find Eustace any city boy for ne baha nene de omobe. Die ntia omo abano mo be chio mo ka ti mesao se unni TikTok ha mpa cho yin we fi die ni nsi redri ha ya mi na ene adom mo ka sa jume die so no pokia ye wa adepa e de mau enti ka mi ho e ye ntontom nyankopo ne yin nyankopo aye fi se onu nkuto e na otumi ade nyina aye nyankopo mpɛ ene timi adie nyina ye enye nipa na ehye nyankopon so onye enye nipa na ehye enye nipa na esusuma nyankopon nipa de ebe hye bebre nipa de ebe susu adwia adwin bebre ba Yehowa no nim ye mu nim kokuo mu nsem no ono
and now you're dying no. Into there is